RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyosu na koko zanga me la grâce. Ngolu Nkolo nanga, Yesu Ngolu.

Yes, on a boy. Atami Tungisena Tiposo. Atali Waila Tinzoto. Atasoma Zimaloba. Eko tele malibosona kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Bakuzunga sima. Po Yesu bakanga nguya na ilifelo. Suko tele mikati na kombo na Yesu. Hata ngombe ya mikakatano tele mi. Okoleka. Soko mwani lukula mwaya koleke zate. Ntimakaka. Ukokoma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Ineki moto. Fungola ikuki ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.